Creator nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordiae tua duti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare degneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: prudentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanitatem.